0: about you.
1: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이게 땅콩이 또 쓰이다 모양이 또 이라디오쿠
2: 에 kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.